0: شروع خدا تعالی سند ناو یس بے حد مہربان تو نہایت رحم کرن وو بیل یمن منکرن نش مین آیات پرن چی وان واضح پٹ یم چی یی ونا زی چھ اک نفرا یس تو تمو معبودو نش ڈالن چھ یسان یمن ہز عبادت تہند مل بڈ بب کرن آئی بی چی یی ونا زی چھ محض گنڈن آمت اپوز بی چھ منکر پانس نش ین واجن پز کت وتت یی ونا زی چھ نون جود بی آسن اسی یمن کی کتاب سوزمت زی یم پرہن بی سوز نہ اسی زی برونٹ یمن کون کان تی کھوزنا ون وول بی چھ یمو برونٹ تی لکو اپزومت یمن چھن تمیک دہیم حص تی یہ اسی مالو دولت نن تمن دیتمت اوس بس اپزو تمو سانی طرف سوزنا آمت آئی بس کت کڈر عذاب آو تمن پوزون خداین یس سٹھا عظمت وول چھ
1: سامنی محترم جسم چہ تندرستی تو توانائی باپت انسانس غذا پیوان کھیون یل انسان سن جسم تندرست توانا روز تیل ہی سہ پنہ سارے کام رت پاٹ انجام دت ہرگہ انسان مقوی غذا کھی نا تیل قوی امکان زی انسان گسہ لاغر تو لاغر جسم چھ کم ہیکان کرت یت پاٹ جسمانی تندرستی انسان سند باپت ضروری چھ تتھے پاٹ چھ روحانی تندرستی تہ سٹھا اہم روح چھ تیلی تازہ تو تندرست رو

زان یل انسان سن دل ترو تاز روزی روح تاز تو تندرست تھاونے باپت ات تہ مقوی غذا پیوان دین اللہ تعالی سن یاد تس سن ذکر یہ سہ غذا اس روحس ترو تاز تھوان خداوند تعالی سن ذات سہ ذات اس پن بندن پہ فضل کران پن رتن بندن ینام تو اکرام دیوان لہذا اللہ تعالی سن ذکر دلس اطمینان تو روحس راحت بخشان محسن انسانیت پیغمبر آخر الزمان حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم درس دیوان زیل انسانس کا مشکل درپیشی تیل گچھ یک دم رب کائناتس کن رجوع کرن تو تس نش گچھ مدد طلب کرن ازک انسان چھ دوہ دش کن ژون پہرن دنیا داری ہنز فکر اندر روزان تو صرف تدبیرن کام ہیوان دنیا داری نباون چھن کانہہ تہ عیب مگر قانون قدرتک تقاضہ چھ زی انسانس پزی ہمہ وقت یاد خدایس اندر روزن امہ خاطر چھن پرت سات عبادت گہن اندر روزن ضروری اما پوز انسان ہرگاہ پرت کانہہ کام خداوند تعالیٰ سند حکم مطابق انجام دی سو چھ پن پانس من اک عبادت یہ انسان چھ پن پانے متقی تو پرہیزگار بنان پروگرام چھ جاری گڑ بوزو یہ نعت شریف

حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ فرماوان زِ خلوت چھ نعمت تو شہرت چھ آفت یہ اس وجہ زِ حضرت شیخ اس شہرت بجائے پوشیدگی ہندس جامس تل مست تو عام لکن ہنزو نظرو نش اس لوب ہیوان حدیث قدسی چھو اولیائی تحت قبائی لا یعرفہم غیری یعنی خدائی تعالیٰ چھو بزبان قدرت فرماوان زمین اولیاء تو دوست چھ مینس قبا و قدرت استل پوشید تہنز پرزان چھن مے بغیر کنسی تو حضرت شیخ بہاودین گنج بخش علیہ رحمہ اس خدائی ذوالجلال سندس ات پردے عنایت استل آخ پوشید خزانہ تامی حدیث شریفی عین مظہر حضرت شیخ بہاودین رحمت اللہ علیہ اس مادرزاد ولی خدا کم سنی ہنزی عمر پہے اس یمن عشق الہی تی جذبہ اطاعت باقی تمام مشغلن پہ غالب بہدانیت تی عشق

0: صاحبی عین الفقر فرماوان زی پیرو مرشد سنز اخ نظر شفقت چھ ساسن سجدن تو رسمی علم خوت زیادہ بہتر تو افضل تکیاز رسمی علم چھ سراسل قیل و قال یل زن مرشد سنز نظر عنایت چھ سراسر حمتن وصال بقول علامہ اقبال رحمت اللہ علیہ سینہ روشن ہو تو ہے سوز سخن عین حیات خان روشن تو سخن مرگ دعام اے ساقی. بہرحال حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ الہن ہز تڑپ تو اضطراب وچھت آئی رحمت الہی بجوش تو تمن سپد باطنی ارشاد زی تم سپدن خطلان روان خطلان وات سپد تم بلاخر بحکم باطن خواجہ بزرگ حضرت خواجہ اسحاق خطلانی رحمت اللہ الہن ہندس حلقے ارادتس من شامل تو کرک مختصر وقتس من سلوک قلب تو معرفت منازل و مقامات تائی پنس مرشد قیملس نش خلط خلافت حاصل کرنے پتہ سپد ملتان حضرت مخدوم خواجہ بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ الہن ہندس روزے شریف کس زیارت باپت روانہ
1: دپان تقریبی الہی چ ات وادی مز یوت انسان معرفتک شراب چوان چھ تیوت چھ امچ تڑپ مزید ہران روحانی تو باطنی بصیرت تھاون والن ہند ونن چھ زی یہی حالت اس حضرت شیخن ہنز تم سات یل تم ملتان بیت تہند اضطراب تو دیوانگی اس ایان تو ظاہر فنا فلا تو بقا بلہچ کشش شورش قلبی تو استغراق چ ات حالت من سپد قدرتک اک عجیب کرشمہ یہ زی حضرت بہاؤدین زکریہ ملتانی رحمت اللہ علیہ قبر شریف سپز چاک تو دست مبارک سپد ظاہر ہم نام دویو ولی قیملو یعنی حضرت بہاؤدین زکریہ تو حضرت بہاؤدین گنج بخش رحمت اللہ علیہ کور مساف ام پت ان حضرت شیخو کشمیر واپس تشریف حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش رحمت اللہ علیہ آستان شریف چھ سری نگر کوہی ماران کس دامنس تل مشہور قبرستان ملکہ کے شمال طرف تہن سی ناو سیت منصوب محلے بہاؤدین صاحب نے مورخین اگرچہ تہندس جائے پیدائش تو تاریخ تولدس متعلق خاموش تاہم چھ تہن تاریخ شہادت غورے مہ رجب 823 ہجری ون یوان
0: حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ پنہ عمر شریف کس واریہس وقتس لکن ہنزو نظرو نش پوشید یہ آفتابی ولایت اس گمنامی ہندس پردس تل کھٹت حضرت شیخ رحمت اللہ علیہ چ فرماوان گمنامی ہندس دورس من اس منزل میں اکس دہس طے کور سو ہکھان بہ شہرت کس عالمس من اکس وریس تہ طے کرت شہرتس من کبر خود نمائی تو ذکر اللہس من خلل تو غیر اللہس کن توجہ شدید خاطر روزان حضرت شیخ علیہ رحمہ اس معرفت اخسو مہتاب تو سو روشن دل ولی یمو زن پن قلب و نظر نور حق بغیر کہ وچھنے نش پاک تھو نور الہی تو عشق محمدی بغیر یمو نہ کن پنس قلب و ذہنس من جائے دس کرن علم توحید تو عشق حقیقی من سپد کامیاب مگر صورتن تو شکلن ہز کثرت آیک نہ ٹھہر اما پوز آفتاب اگر کتھن تہ پردن تل کھٹ تھاون کن نت کن بر کن چھ امیک نور ظاہر سپدان تو گاشک طلبگار چھ وس ونج نال متس یوان حضرت شیخن ہند نور ولایتک یم پرتو تہ کتھس کالس روزہن کھٹت محتاجن گنج بخشن وول گداہن شہیدن وول دہس وت وت بت پھول سمبرت تو شامس یمے چھلت کھن وول یہ رشی صفت تو قطب الاقتاب تہ دراو نون
1: مورخین چھ لیکھان زی حضرت شیخ بہاؤدین رحمت اللہ علیہ ہز شہرتک سبب سپد کیم بڑ واقعات کرامت یمو سیت یم لوکن من سٹھا مشہور معروف سپد تو لوکن ہند یون گسن کو شروع دپان گنائی خاندان اس کشیر من علم ادب کی لحاظ اخ متعارف خاندان امی خاندانک اخ چشم چراغ اس بابا عثمان اوچب گنائی دپان یہن دلن یل خدا شناسی کن رغبت پرو تو یمو کر ارادت باپت پیر کامل سنز تلاش شروع تو آت جذبس تحت سپد حج کرنے کی نیت حرمین شریفن کن روانہ حج ادا کرنے پتہ سپد تہ تہند ملاقات

0: أكس دوست خداي سيد يم أبدال وقت أس تمو كور چشم بينا تدل بينا سيد بابا عثمان غنائي سندي حالتك مشاهد تو يهند شوق زوق طلب حقيقي تو جذب خدا شنسي وجود فرموك
1: تهن پیر مرشد چھو توہی تہن سی وطن سری نگر کشمیر اسمز موجود تہند ناو چھو شیخ بہاودین تم چی اثر حاضرک قطب زمان تہ کرو تہنزی صحبت اختیار تہند ملاقات سپدی توہی جامعہ مسجد اسمز جمعہ نماز خاطر چھ تم سارنی برونہ مسجد مز داخل سپدان تو سارنی پتہ چھ واپس نیران نت اگر تھی دمس حجس تام یت ٹھہراؤ کرو تو تہ سپدی تہند ملاقات میدان عرفاتس اندر تم چھ پرت حجس پیٹھ میدان عرفات تشریف انان بہرحال بابا عثمان گنائی سپود پنن وطن کن روانہ تو یت کورک حضرت شیخس سیت ملاقات تمن سیت کرک بیعت تو حلقہ ارادتس مز سپد شامل اما پوز امہ واقعہ سیت گئی حضرت شیخن نسبت ز راز واشگاف یم زن یہند شہرتک سبب بنی اخ یز حضرت شیخ بہاودین علیہ رحمہ اس قطب زمان دویم یز یمن اس تئی مکان
0: حضرت شیخن ہند شہرتک سبب سپد بیاکھ اخ سواقہ تو کرامت یل زن اخ شکست حال تو مصیبت زد زنان تہندس خدمتس مز آئی ودان روان آہو زری کران تو مس کڑان کرن عرض زی حضرت مے اس اخ خوب رو صحت مند تو جوان لڑکہ سوئی سپد اچانک غب واریہ کال گوم ژھانڈان مگر کن چھم اتھ یوان خدا زانی سچا زند کن نہ کت چھ تو کیا چھ کران ون گوم صبرک پیمان لبریز وراغ چھم وتھان بایس تہندس دامنس تل بہ نیرو نو توتام یوتام نہ میون نیچو واپس انوون دپان حضرت شیخو اگرچہ پن پوشیدگی برقرار تھو خطر امس زنان معذرت منج مگر ست روز بدستور دامن گیر حضرت شیخس آو امس زنان ہندس حالس پیٹھ رحم
1: تکیاز دوستان خدا تو ولی کامل آسان تخلقو بی اخلاق اللہ پیکر تعالیٰ تعالیٰ چھو رحیم تو رحم کرن ول چھس پسند تو وعدے خدا چھو اد اونی است جب لکم دپان حضرت شیخو تج اسمانس کن نظر چونکہ یہ نظر تو التجا اس قطب عالم سز نظر لہذا لوگ نے چارے اللہ تعالیٰ سندس ربوبیتس تو رحمتس اچانک سپد سہ رومت نوجوان بروہ کن حاضر تم سندس اتھس مز اس اخ سن سن سکہ تو بی اخ لوٹ تمس نوجوانس یل ات واقعس متعلق پرسن آو تم کور عرض زی یہ اس یت ڈاکو اغوا کرت کت تام بیس شہرس منز کمس تام کنمت تو سہ شخص اس سٹھا بخیل تو کمین سٹھا عزخور تو بے رحم آز دیت مے تم یہ سن سن سکہ تو لوٹ تو سوزنس بازر تیل ان خاطر یتھے بہ دکاندارس نش ووتس اچانک تر مے کم تام پت کن تھک تو تھک کوڑنم یت بچس پان حیران زی بہ کت تو کیاز ووتس یور یل زن مے مرنش کانہ تہ صورت باقی اس نہ یہ واقعہ تہ سپد شہرس مز مشہور تو حضرت شیخن ہندس شہرتس مز اضافک سبب

0: بیاکھ کرامت یم زن حضرت شیخ بہاؤدین گنج بخش رحمۃ اللہ علیہ عقیدت مندن ہند ملجاؤ ماوا بنائی سوس یہ زی یل اکھ کاندر یس حضرت شیخن ہن سٹھا خدمت کران اوس آو پنن آشن ہیت پیرس نش آہو بکا تو گری زری کران یلی حضرت شیخو وجہ پرسس تو تمو ترس پنس کنس نچیو سن لاش برہ کنی یس اچانک فوت اس سپدمت یہ وچت سپد حضرت شیخن ہن دل مبارک سٹھا مضطرب یہندس حالت زارس پہ آک رحم حضرت شیخو کور پن دست مبارک دراز تو بارگاہ الہی کن سپد دست بہ دعا اللہ تعالیٰ سن رحمت آئی بجوش تو لڑکہ سپد بی زند ام واقعان تو ام کرامت کور حضرت شیخن ہندس شہرتس من سٹھا اضافہ تو ام پت گو بظاہر پوشیدگی ہند سو دور ختم یس حضرت شیخو واریاس وقتس تام اپنومت اوس
1: امی باوجود تے اگرچہ بذات خود حضرت شیخ علیہ رحمہ اس پنن عظیم مرتبہ دیوانگی ہندس پردس تل یژھان پوشید تھاون مگر تمہ باوجود تے اس اہل سلوک تو اہل معرفت تہند درجہ ولایت نش پور پور واقف تہند مرید تو معتقد اس تمن گت کران تہندن عقیدت مندن منزوس بطور خاص سلطان کشمیر سلطان زین العابدین پیش پیش سلطان زین العابدین اس حضرت شیخ بہاؤدین رحمۃ اللہ علیہ ہند مرہونی منت امہ کن تاز زین العابدینس اس دراصل کشیر ہند سلطانی یہندی نظر عنایت تو فرماون نتیجہ دپان اکہ دہ سپد حضرت شیخ رحمۃ اللہ علیہ زین العابدین سنز کت تام کت پہ خوش تو وجد کس حالتس مز فرموہک گھو مے کرمو تہ کشمیر بادشاہی تو بے شمار خزانہ عطا روحانیت وادی مز قطب عالم امی اختیار مجاز آسان دپان یہندی فرمان پت گو کینہ کالی زی زین العابدین گو پنس بیس علی شاہس پہ غالب تو بنو سلطان کشمیر بے شمار خزانہ کرن جمع تو گو بڑشاہ ناو سیت ریاس مز مشہور دپان امی واقعہ پتے سپد حضرت شیخ علیہ رحمت گنج بخش کے عظیم خطاب سیت معروف۔

0: طبیعتن تنہائی پسند، لہذا ات سلسلس مز دپان اکہ دۄہ ٲسۍ تم کرشبل اکس کلس تل زیر مراقب تشریف فرما۔ رات سند وق اوس، ات مز آئہ ژورن ہنز اکھ جماعت، یمو کر ژوری ہندس مالس حصہ بٹائی۔ ات مز پیے اچانک یمن حضرت گنج بخش رحمت اللہ علیہن پٹھ نظر، یہندس دلس مز گو خوف تیری تو وسوسے شیطان سبد غالب زی سون راز گوس نہ فاش گژھن، تو ات اندیشس مز سپد یم حضرت شیخن پٹھ حملہ آور تو مراقب کس حالتس مز واتنویک بدرجے شہادت۔ تو یت پٹھ کور حضرت شیخ بہاودین گنج بخش رحمت اللہ علیہو جام شہادت نوش کرت نقل دنیا فرماونے کس معاملس مز اتباعی مرشد، تکیاز یہند مرشد کامل حضرت خواجہ اسحاق ختلانی رحمت اللہ علیہو تیوس نقل دنیا بدرجے شہادتی فرمومت۔
1: یوس غرہ ماہ رجب 823 ہجری یل تم محل بہاودین صاحب سری نگر تات مقبرس مز زیر پردے خاک تھاونہ آئی، یس دراصل شہی مقبر اس سلطان کشمیر اس بذات خود یہند تجویز تقفین محتمم، یہند قوصل دیت حضرت سید محمد مدنی رحمت اللہ علیہ یم یہند رفیق خاص اس، تو یت پٹھ کر حضرت شیخو سٹھا کم کالس شہرت کس عالمس مز روزت بی پوشیدگی اختیار۔
0: کشت گانے تیگ عشقت زندگانے جاویداں، سید شاہین غمت شاہان ملک بے زوال۔

0: سرینگرٕ اکھ بہلہِ پایِچ میٹنگ منعقد یتھ منٛز بجٹ 2017-18 دوران کلیدی اعلانن ہنزِ تیز تر عملاوری متعلق امورن پیٹھ تبادلے خیال کرنہٕ آو. اتھ موقعس پیٹھ دِیُت وزیر اعلیٰ ہن جموں کشمیر کہِ عوام باپتھ شروع کرنہٕ آمژن فلاحی سکیمن ہنز مؤثر عملاوری یقینی بناونُک افسرن ہدایت. چیف سیکرٹری اٹل ڈھلو ون ہیوٚت نارکو کاڈنیشن سینٹر چہِ یوٗ ٹی سوتھری چہِ 17 میٹنگ منٛز جموں کشمیرس اندر منشیات مخٲلف قونوٗنن ہنزِ عملاوری، ڈرگ سمگلرن خلاف کاروٲیی تہٕ نشہٕ کٮ۪ن عٲدی نفرن ہنزِ باضابط کٲری باپتھ کرنہٕ یوان اقدامن جٲیزٕ. چیف سیکرٹرین دِیُت اتھ سلسلس منٛز قونوٗنن ہنزِ سخت عملاوری ہُند ہدایت. میٹنگ منٛز ٲسۍ ڈی جی پی نلین پربھا تہٕ انتظامیہ کینٛہہ بہلہِ پایِکۍ افسر تہِ موجوٗد. جموں کشمیر بینکن چھُ مسلسل ژوٗرمِس مٲلی ؤریس منٛز رِکارڈ منافعٕچ شاندار رِوایت برقرار تھاوان. ؤری 2015-17 باپتھ ساروی کھۄتہٕ زیادٕ منافع 23,63,87,00,00,000 رۄپیہِ درٕج کوٚرمُت. بینکن چھُ مٲلی ؤریُک اختتام تہِ اکہِ شاندار سمٲحی کارکردگی سان کوٚرمُت ییٚتہِ تقریباً 800 کرور رۄپیَن ہُنٛد منافع حٲصِل کرنہٕ آو. بینکٕکۍ مینیجنگ ڈایریکٹر تہٕ سی او امیتابھ چٹرجین چھُ ووٚنمُت زِ بینکن تھٲو عالمی جغرافی غٲر یقینی صورتحال تہٕ مقٲمی چیلینجو باوجوٗد رِکارڈ منافع پراونہٕ سۭتۍ سۭتۍ اثاثن ہٕنٛدِس معیارس منٛز بہتری تہٕ مضبوٗط سرمایِچ پُزِشن تہِ برقرار، یُس بینک چہِ مضبوٗطی تہٕ مؤثر حکمت عملی ہُنٛد ثبوٗت چھُ. سرینگرٕکۍ ڈپٹی کمشنر اکشے لاوروَن ہیٚژ کے پی ڈی سی ایل کٮ۪ن انجینئرن، مختلف بینکن ہٕنٛدٮ۪ن عہدیدارن تہٕ پی ایم سوٗریہ گھر مُفت بجلی یوجنایہِ سۭتۍ وابستہٕ تعلق دارن سۭتۍ أکِس میٹنگ اندر امہِ سکیٖم باپتھ مقرر کرنہٕ آمتٮ۪ن نِشانن تہٕ حصوٗلیبین سام. ڈی سی ایس آو وننہٕ زِ پٔتمِس مٲلی ؤریس دوران آیہِ سرینگر ضلعس منٛز اتھ یوجنایہِ تحت 5,300 سولر روٗف ٹاپ نصب کرنہٕ. ڈی سی ین دِیُت اتھ سکیٖمہِ وسعت دِنہٕ کِس ضروٗرتس پٮ۪ٹھ زور. اننت ناگٕکۍ ڈپٹی کمشنر ڈاکٹر بلال محدیٖن بٹن ہیٚژ ضلعس اندر 9 مئی بٹوارِ دۄہ منعقد سپدان منشیات مُخٲلِف پد یاترایہِ باپتھ کرنہٕ یِوان تیٲرین سام. سول سوسایٹی ممبرن، تٲجرن، ٹرانسپورٹرن تہٕ سماج کٮ۪ن مُختلِف طبقن سۭتۍ وابستہٕ نفرن سۭتۍ تبادلہٕ خیال کرنس دوران کوٚر ڈپٹی کمشنرن تِمن یاترایہِ منٛز شرکت کرنُک باند باند. گاندربلٕکۍ ڈپٹی کمشنر جتن کشورن ہیوٚت ضلعہٕ افسرن ہٕنٛزِ أکِس میٹنگ منٛز مردم شُمٲری ہٕنٛزِ عملہِ باپتھ کرنہٕ یِوان انتظامن جٲیزٕ. تِمن آو وننہٕ زِ امہِ مقصد باپتھ چھُ فیلڈ عملہٕ مُتحرِک کرنہٕ آمُت. ڈپٹی کمشنرن دِیُت مُختلِف محکمن درمیان قریبی تالمیلس زور. اتھ دوران ہیوٚت ڈپٹی کمشنرن ضلعس اندر منعقد سپدن واجنہِ منشیات مُخٲلِف پاد یاترایہِ باپتھ تہِ کرنہٕ یِوان تیٲرین جٲیزٕ. بنڈپورچہِ ڈپٹی کمشنر اندو کمل چبن ہیوٚت ضلعہٕ سوتھریچہِ سکریننگ کمیٹی ہٕنٛزِ أکِس میٹنگ منٛز ضلعہٕ کٮ۪ن سرحدی گامن باپتھ وایبرنٹ ولیج پروگرام کِس دوٚیمِس مرحلس تحت مختلف محکمو طرفہٕ موصوٗل سپدیمژن تجویٖزن جٲیزٕ. ڈپٹی کمشنرن دِیُت عملی، پایدار تہٕ عوٲمی مفادس پٮ۪ٹھ مبنی منصوٗبہٕ بندی ہٕنٛدِس اہمیتس پٮ۪ٹھ زور. کۄلگامِکۍ ڈپٹی کمشنر شہزاد عالمن ہیوٚت ضلعہٕ کِس مِرہٲمۍ علاقس اندر قٲیم جواہر نوودیا ودیالیہُک دور کرنس دوران تتہِ جٲری تعمیٖرتی کامٮ۪ن جٲیزٕ. تِمن آو وننہٕ زِ منصوٗبٕچ کُل لاگت چھےٚ تقریباً 87 کرور رۄپیہِ. ڈی سی ین دِیُت مُتعلقہٕ محکمن منصوٗبہٕ مقرر وقتس اندر مُکمل کرنُک ہدایت. جنگلات محکمٕکۍ ہلال ملکن چھےٚ محکم کہِ پلانِنگ اینڈ پبلسٹی ڈِوِجن طرفہٕ منعقد گۄڈنِکِس جنگلات تہٕ جنگلی حیات فوٹوگرافی مُقابلس منٛز گۄڈنِچ پُزِشن حٲصِل کٔرمٕژ. ہلال ملکس چھُ یہِ اعزاز جنگلی حیات، عوام تہٕ جنگلی زندگی ہٕنٛز بہتریٖن دستاویزی فوٹوگرافی پٮ۪ٹھ دِنہٕ آمُت. جنگلاتو ماحولیاتٕکۍ وزیر جاوید احمد رانہن چھُ ہلال ملکس اتھ شاندار کامیٲبی ہُنٛد مُبارک کوٚرمُت. جنگلاتٕکۍ پرنسپل چیف کنزرویٹرن دِیُت سرینگرٕکِس فارسٹ کمپلیکسس منٛز منعقد أکِس تقریٖب دوران ہلال ملکس اعزاز. أتھۍ سۭتۍ ووت خبرن ہُنٛد یہِ بُلٹِن اند. اردوٗ خبرن ہُنٛد بُلٹِن سپدِ آکاش وٲنی سرینگرٕ پٮ۪ٹھ دِگرن 3:50 پٮ۪ٹھ نشر. خدا حافظ.
1: یہ آکاش وانی کا سرینگر سٹیشن ہے. ہمارے اگلے اعلان کا کیجیے بس ذرا سا انتظار. یہ چھُ آکاش وانی ہُنٛد سرینگر سٹیشن میڈیم ویو تہٕ ایف ایم 103.5 میگا ہرٹزن پٮ۪ٹھ سمن 12 بجے تہٕ 20 منٹ سوے.
2: کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سرینگر کے ساتھ اور अपने बिजनेस को दीजिए एक नई उड़ान, एक नई पहचान।
3: स्टेट इलेक्शन कमीशन जम्मू एंड कश्मीर की तरफ से जरूरी सूचना। अगर आप 1 अप्रैल 2026 को 18 साल के हो चुके हैं मगर अभी तक पंचायत इलेक्टोरल रोल्स में रजिस्टर नहीं हुए हैं, या फिर आपका नाम या आपसे जुड़ी कोई भी जरूरी जानकारी दर्ज नहीं है या उसमें बदलाव की जरूरत है, तो आज ही अपने पंचायत सेक्रेटरी यानी ग्राम सेवक से संपर्क करें।
4: नई एनरोलमेंट

سامین غلام حسن تبسم دی آواز بھی تو سن رہے سو گیت، امید کر سا تو گیت پسند کیتا اسی۔ سامین، انسان دی زندگی بچ کدے کدے مجبوری، پریشانی، لاچارگی پیدا ہو گئی ہے، تو کدے کدے انسان جیاں اپنے آپ کو بے نیاز تو خود مختار سمجھتا ہے۔ دراصل دنیا بچ انسان نہ تو مکمل لاچار ہوندا ہے نہ ہی مکمل خود مختار ہوندا ہے۔ انسان جڑا یہ دویا انسان دے کسی نہ کسی رنگ بچ محتاج ضرور رہندا ہے۔ دراصل اج سارے ہر لحاظ نال اللہ پاک دے محتاج تو آئی ہاں، مگر اللہ پاک سن دنیا دا نظام چلائے واسطے ایک اے جا بندوبست رکھیا دا ہے، جے اسی سارے جب تو نہیں ایک دوئے دا کام نہ کرساں تب تو نہیں اس دا کام مکمل نہ ہو سی۔ جس طرح استے پیشہ ور حضرات ہونن جڑے گراواں بچ ہونن، مختلف قصبیاں بچ ہونن، اگر ترخان نہ ہون تو اساں کو مکان کون بڑھا دے سی، لوہار نہ ہون تو استے کواڑی، پیل، اسرے کاچو، چھری، یہ چیزاں جڑیاں اے اساں کون بڑھا کدے سی، استے زندگی دا نظام کس طرح چل سی۔ یہ جو نظام قدرت سن بڑھایا دا ہے تو اس واسطے اساں کو ایک دوئے دی مدد ہے جڑی او کرنی ہے، ایک دوئے کو فائدہ پہنچانا ہے، تو نتیجہ یہ ہوندا ہے جی اس نال اساں کو خود بخود فائدہ پہنچ گیا۔ تو سامعین گلاں کردے ہی اسی تو آؤ سن دیا عبد الرشید قریشی دی آواز بچ اے لوک گیت۔

0: سامین ماسٹر کرتار چند دی آواز بھی تو سن رہا سوئی گیت، امید کرساں تسوں سن گیت بھی پسند کیتا اور پروگرام بھی پسند کیتا ہوسی۔ تو سامین ایرو پروگرام دا ویلا اتھے مکدا، تو کل چار بجے تونی اپنے میزبان شبیر احمد شمس تا پروگرام دی پروڈیوسر معروف النساء کو دیو اجازت، اللہ بیلی۔
1: سمن آپ سماعت کر رہے تھے آج کا پہاڑی پروگرام، آئیے آپ پہاڑی میں خبریں سماعت کرتے ہیں۔
2: سامین آداب، اے آکاشوانی دا سری نگر سٹیشن ہے، 4:20 ہو گئے، جاوید مغل پہاڑی خبرنامہ کہن کے ہوں پیش ہے خاص خاص خبریں دیا سرخیاں۔ بھارت اور ویتنام سن مختلف شعبے میں شراکت داری کو بڑھاوا دینے واسطے کئی مفاہمت نامے اتے کیتے دستخط۔ لیفٹیننٹ گورنر منوج سنہا دی سماج دے سبا طبقیاں تھی نشہ مکت ابھیان بھی تیزی آننے دی اپیل۔ جموں و کشمیر بینک کو پچھلے مالی سال دے دوران 23.63 کروڑ روپے دا نفع حاصل۔ اور پی ایم سوریا گھر مفت بجلی یوجنا دے تحت سری نگر ضلع بچ پچھلے مالی سال دے دوران 5,316 روف ٹاپ لائے گئے۔ ہن پیش ہے انہاں تے دوئیاں خبراں دی تفصیل۔ بھارت اور ویتنام سن ڈیجیٹل ٹیکنالوجی، ارضیات، طبی پیداوار، کلچر، سیاحت اور دوئے اہم شعبیاں بچ شراکت داری کو بڑھاوا دینے واسطے کئی مفاہمت نامے اتے دستخط کیتے ہیں۔ اے دستخط آج نوی دلی بچ وزیر اعظم نریندر مودی اور ویتنام دے صدر ٹوم لیم سن کیتے۔ دوہاں رہنماؤں سن گل بات دے دوران علاقائی اور عالمی نیویت تے کئی معاملیاں اتے گل بات کیتی۔ پچھے وزیر اعظم نریندر مودی سن میڈیا دے نال گل

0: خاموش روزت.
1: سن تیترخ ون رمضانن اوس بیدار زن پہرن سیر گنج پیٹھ یار دیشوم مت یاون کوت گوم.
0: چونکہ رمضان صبن کلام رود ریوستل تو یہ آو گیون والے نش قلم بند کرنا یمو یم بات پنن زٹھن نش بوزمت اس او موجب چھ کنی کنی جائے لفظن ہز حیت حج کج گمت تو کنی شاری مشد گمت.
1: رمضان صاحب اس پور علاقس مز تارک ہیونون مگر ام سندس پور خلوص سینس مز کیا ہوس تو صرف انداز تو آنکون یہ اس نہ ہرگز حال ظاہر کرن یسان
0: مگر یہ اس سن کنو شت پنژہ عیسوی شخصی دور اس اند ووتمت ولرس اس کھلو لوگمت تو رمضان صبنس وجودس اس ابدیت پمپوش پھلمت تس اس دل چھم برمان گر گھا مرحل درپیش
1: تم کور کھون چون بند نہ بولک گروک نہ چیک تریش تو نہ کھو کن قسم غذا انگ اشناو تو محب سپد فکر مند تو پرسس زی تہ کیاز تروو کھون چون مگر گاہ گاہ میں تروی کھون تو چونی کانس ونی نو
0: زتوون دہن دلک سائیکل کرن تو وجودچ اولودگی پور پٹ ختم کرن پت دیت رمضان صبن سن کنو شت پنژہ عیسوی یس مز امانت یلی یم مسا مسا شیٹھ وہر یا اکھٹ وہر آسن
1: یمو ترائی پت کن ژور شر احد پھوپ سمد پھوپ دختر تو رحیم پھوپ تو بیئی رود یہن سو عرفان کلام یم مز ون تہ مختلف جائن مختلف لکن نش کہ کہ بات تبرکن محفوظ آس تو عشقہ منکل مز درج یہند کلام تھاو یمن سانین صوفی شاعرن مز سر تاز تو سدا بہار.
0: رمضان پھوپ دنیا مز نیرن پت لوگ یمن ژھانڈو پور مراز کمراز علاقن ہند عارف تو عاشق وات پرچھان پرچھان تت جائے یتن سون یہ گمنام شاعر رمضان پھوپ اوسود چھ.
1: لول والو کور یہندس مرکدس پیٹ اخ روز تعمیر تو ات جائے چھ فی وری ستمہ مئی یہند دہ مناونے یوان یت دوران مجلس اوراد و ازگار فاتح خانی تو محفل سما چھ لگان
0: یت مز طرفاتن ہند فنکار سازن تو آوازن مل کرت امس بخت بڑس صوفی بزرگس تو شعرس عقیدت و خراج پیش کران.